paivepo. Kare kare pasi pasati paruwa nenyundo, matonga achine nyanga, matomba ine nzewe. Paive ni mkuma na inzi Jesu. Jesu ya angari nerira. Changa inacho ya angari ngoma, yakasiri wanimazi chate gura hakeiri naka. Jesu haiti kana akaridza ngoma wanvai ungana, achitarisa. Mwamusa akaridza ngoma, chakaburitza wanu mwunda, iringuwa ya chirima. Mwanasikana wa mambo ndoku ya pane wanuwa ya achita kuna watichii. Akavaturwa moyo nemaridziro aitwa ngoma na Jesu. Ye Jesu wapo akaona runako rwemusikana uyu akamuda. Akaita chinguva vachisangana pasi pemushoko. Asi mambo paakanzwa izvana kufara nazvo. Nekuti aizva kuti mwanasikana akaida kuroora muromo. Mamboya ndokuuraisa mukomana yaJesu. Jesu afa kudaro ndokukumbira musikana. Akumbira kuti anoda hake kudzoka. Ngaida kudzoka ari shiri kuti agonowa musikana wake. Zvanzi namusika vamuita. Jesu aibva adzoka obva asvikonomhara pamusoro pemushuku. Wanenge pasi pemushuku musikana wayaya ari mubishi rekuchema. Chema mukomana wake mufi. Musikana yakazoshamisika kunzwa shiri nezwi remukomana wake. Chimembira.

0: da.
1: Wangor ku ba.
0: Nami ne bade.
1: Ulku nu wa wa wa.
0: Nami ne bade.
2: Jing mai jida kwa chanding maya wa wa na pinda sanggum bu chandi jitenga nyama.
1: Wangor ku ba.
0: Nami ne bade.
1: Ulku nu wa chamba.

0: na.
1: Wangor kuba.
0: Na mi never de.
1: Ukunu wa wa wa.
0: Na mi never de. Jing mai jida kwa chandi ngwa ya wa wa na pinda sangumbu chandi chitenga nyama.
1: Wangor kuba.
0: Na mi never de.
1: Ukunu wa chamba.

0: Nami never did.
1: Okunu wa wa wa.
0: Nami never did.
2: Jingwa jida kwa chanding wa ya wa wa. Napinda sangumbu chandi jitenga nyama.
1: Wangor kuba.
0: Nami never did.
1: Okunu wa chamba.
0: Nami never did.
2: Jingwa jida kwa chandi zora chamba. Napinda sangumbu chandi jitenga nyama.
3: Ya, zokera kwa baba na mruma gataru. Buda de chunyama tukwako. Asungu dorira kwa da military junta. Mishita dakwa zhenye nana aita. Duan, skuzo.